0: لحياتي.
1: هو انتوا صايمين ولا ايه؟ انتوا النهارده صايمين؟ صحيح؟ انتوا النهارده شكلكم صايم بجد؟ فين الصوت بتاعكم؟ فين الصوت بتاعكم؟ راح فين؟ معروف عن الستات صوتهم يعني رقيق. انت بتعامليهم بلطف خالص يا نهلة. وانت قولي شويه وانا شويه، هتشوفي بقى دلوقتي هيصحوا، خافوا مني. يلا قولي.